Jellystick i Hangman. Doveli su nas do kraja još jednog leitmotiva. S vama je bio Vlaho Ban, a leitmotiv ćemo zatvoriti pjesmom koja zapravo otvara album A Political Ecstasy, Jaws of Life.

Jelusic y Hangman. Doveli su nas do kraja još jednog leitmotiva. S vama je bio Vlaho Ban, a leitmotiv ćemo zatvoriti pjesmom koja zapravo otvara album A Political Ecstasy, Jaws of Life.